Сүйүмдүк радио алуучулар, Маркез халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кыймматтуу дамдары менен мушаяда акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн көп рахмат. Силер менен коштошуш алдыда турбат эмен. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлый алмай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта калганча аңлансаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшы мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдыриев.

чоңкур бир нафас элеп өтүң. Şu вакытта сиз дүйнөнүн гүзелдигин эс кыла алайсыз. Миннаттарлык менен, ха, мамнуният менен, эпучалык менен бу hayatнын интайын кыска, амма интайын ахмиятлык экенин эс кыла алайсыз. Гүзелликлердин хозурлун алайсыз. Гүзеллик ар вакыт сизге яр болсун, гүзел күйлөрүңүз